نوری جبی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال يا بني کہنے لگے اے میرے بچو اے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد ایک دروازے سے نہ جانا سب کے سب جب مصر میں داخل ہونے لگو تو اکٹھے ایک دروازے سے مت گزرنا وادخلوا من ابواب متفرقہ مختلف جگہوں سے شہر میں جانا آپ کو معلوم ہے نا پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی شہر کے آس پاس دیواریں ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور میں بھی دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ اور مختلف دروازے اور وہ اندر لوگ رہتے تھے اور باہر سے فوجوں کے حملے سے خود کو بچاتے تھے تو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب نہ جانا بکھر کے جانا ابواب متفرقہ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحرائی تھے بدویانہ ماحول میں رہتے تھے اور بدویانہ ماحول میں رہنے والے مرد حضرات لمبے چوڑے اور کڑیل قسم کے نوجوان اور پھر ایک نہیں گیارہ کے گیارہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہونے لگے تو سب کی نظروں میں آ جائے کہ شاید کوئی حملہ آور

لیکن پھر بھروسہ کر دے اللہ پر، یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر مجھ کو بچائے گی، کیا سمجھے؟ کہ اللہ کی ذات مجھے بچائے گی. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اسی تدبیر طریقے کے مطابق داخل ہوئے جیسا ان کے باپ نے کہا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ کے فیصلے سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی. اچھا بات پتہ چل رہی ہے نا کہ پیغمبر بھی نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، جس نقصان کا دھڑکا لگا ہوا تھا ان کو وہ ہو کر رہا. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی تھی. اچھا ایک یہ بھی ہے، یہ جو سکس سینس کی بات ہم کرتے ہیں نا، چھٹی حس، کہ کچھ ہو نہ جائے، ایک دم سے فیلنگ آنے لگ، کہیں کچھ ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھ کے ریز ہمارے دل پہ آ پڑتی، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہونے والا ہے، بے وجہ میں ہی پریشان ہوئے جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر پتا چلتا کہ ہاں یہ ہو گیا تھا. اس کی بھی ایک حقیقت ہے، عموماً ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم احتیاط کرنا. فرمایا کہ یہ تدبیر کام نہ آئی، حالانکہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس بنا پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اللہ پہ توکل کریں. اور جہاں تک یہ نظر لگنے کا قصہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو بات یہ ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے. حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر برحق ہے. ترمذی کی روایت کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو. اسی طرح ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی، اور نظر کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نظر کا جو ذکر آتا ہے، سورۃ القلم میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب قرآن سنتے ہیں نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کفار نے کوئی ہتھکنڈا نہیں چھوڑا تھا، کوئی بھی، کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکے. اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور نظر کی خاص دعا، اعوذک بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یہ بخاری کی روایت ہے، دعا ہے یہ. میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی، پھٹکیں بھی.
پھر تین بار یہ دعا بھی پڑھی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں، تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں یعنی دم کر دیتا ہوں، اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. جھاڑنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو شر ہے ہٹ جائے، اتر جائے، نکل جائے. پھر بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک. ایک اور دعا ہے، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور مائیں پریشان ہوتی ہیں، رو رہا بچہ، رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، دودھ پلا رہے ہیں دودھ نہیں پیتا، ڈانٹ رہی ہیں اثر نہیں ہوتا، پیار کرتی ہیں سنتا نہیں. شاید کبھی ایسے آپ نے نوٹس کیا ہو، بعض اوقات بچوں پہ ایسی کیفیات آتی ہیں. میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی، اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھی تو فائدہ ہو. آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجئے. اگر ساری نہ پڑھ سکیں تو یہ دو تین جو ہیں، ایک تو اعوذک بکلمات اللہ التامت من شر کل شیطان وہامت وعین اللامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے، لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بچوں کو، خاص طور پر نیا بچہ، جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازمن اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ پڑھا کرتے تھے، یہ کہ یہ احتیاط کریں کہ کسی ایسے پہ نہ پڑھیں کہ وہ آپ کو جادوگر نہیں سمجھ بیٹھے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں ہاسپٹل میں اپنی بہن کی بیٹی دیکھنے کے لیے گئی، تو وہاں کسی کے ٹوئنز بچے ہوئے تھے، تو برقع ورقع دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیندار ہوں گے، تو وہ خود ہی دکھانے کو لے آئے. میں اس وقت شام ہو رہی تھی، شام کی دعائیں پڑھ رہی تھی، اس پر اس عورت نے شور مچا دیا میرے ہونٹ ہلتے دیکھ کر کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے بچوں پہ کیا پڑھ رہی، اس قدر ہنگامہ کیا. تو خلاصہ کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بچوں کو دیکھتے ہی دل خوش ہو تو یہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھ لینا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد ورسول، دروشی پڑھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، سورۃ الاخلاص پڑھ لینی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے آپ بچے کو خود دم کر سکتے، کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے، کون؟ اخوان یوسف. کہاں؟ یوسف علیہ السلام پر. کہاں؟ مصر میں. سب آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ باقی بھائیوں سے ہٹ کر آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا.
اپنے پاس الگ کیا. آوا آوا یؤوی ایوا ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا, ٹھکانہ دینا. کون سا بھائی تھا؟ بنیامین. اخاہ سے مراد بنیامین. قال کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا کہا؟ انی بے شک میں, انا میں ہی, تاکید کے لیے پھر انا آیا ہے, اخو کا تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس پس رنج نہ کر. تبتئس ابتئاس سے ہے, باب افتعال. بؤس اس کا روٹ ہے, بے واو سین اور اس کے اوپر حمزہ. بؤس, بؤس کا معنی ہوتا ہے رنج, حزن, الم, تکلیف. پیچھے آپ بأسا پڑھ چکے ہیں. فلا تبتئس تو رنج نہ کر, یعنی پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے. بما کانوا یعملون, ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں, یعنی یہ دوسرے بھائی میرے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس پر غم کرنا چھوڑ دو, پریشان نہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے, کتنا اعلی کردار ہے, کتنی عمدہ بات ہے. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی مل بیٹھتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, سارا وقت وہی کہانیاں دہراتے رہتے ہیں. بہن بھائی نہ ہو تو نندوں کے, دیوروں کے, اوروں کے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں, دھوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے سے کہ چھوڑو ان باتوں کو, غم نہ کرو. یہاں دو بھائی ہیں اور دونوں ہی وکٹم ہیں, لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے اور پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھتے, جو ہو گیا اس کو بھلا دیتے ہیں. کہتے ہیں فلا تبتئس, جانے دو ان باتوں کو, ان کا کیا ذکر کرنا. نہ رنج کر, بما کانوا یعملون. سب سے بڑے وکٹم تو ان کے وہ خود ہیں کہ جنہیں کنویں میں پھینکا گیا. کتنا بڑا دل تھا, اتنا بڑا زخم کھا کے ان کی باتوں کو بالکل معمولی کر دیتے ہیں, تھوڑا چھوٹا کر دیتے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے, چھوٹی باتوں کو بڑھا لیتے ہیں, بڑا کر لیتے ہیں, ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, تاری کر لیتے ہیں. اس طرح کے تمام واقعات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کو اہمیت نہ دیں. مثلا بچہ گر جاتا ہے نا, چوٹ کھاتا ہے, اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا, یا دیکھ کر بھی منہ موڑ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ روئے گا نہیں. جو ہی آپ نے اس کو دیکھ لیا آسمان سر پہ اٹھا لے گا. یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص چوٹ کھاتا ہے, جب دوسرا اس سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ اور گر جاتا ہے اور اس کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل ہے, کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں اس کا ذکر کر کر کر کے اس کو بھول لینے دیتے صدمہ. ہر آنے والا اس زخم کو پھر تھوڑا سا کریت جاتا ہے. جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا, ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ گئی, زخم ہو گیا, تو اگر آپ جو ہی مندمل ہونے لگے پھر چھلکا اتار دیں اس کا, پھر ہرا ہو جائے گا. ہمارے ہاں کیا, کوئی فوت ہو جائے بار بار اس کا ذکر کر کے روئیں گے, رلائیں گے, اس کا نام ہمدردی ہو گیا. نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اور جو یہ نہ کرے اس کو تو کوئی دکھ درد ہے ہی نہیں جانے والوں کا. اسلام نے اس کے برعکس کیا کہا ہے, تین دن سوگ کرو. ناراضگی بھی ہو جائے تین دن کے بعد بھلاؤ, بھلانے کی کوشش کرو. فوتگی ہو جائے تو تین دن کے بعد یہ قصے ختم کر دو.
اگرچہ یہ مشکل ہے کرنا لیکن ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے، ہمیں اس طرف رجوع تو کرنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے، اسی سے تو عمل میں فرق آئے گا۔ یہ ایک خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو بہن بھائیوں کے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں، کتنی اچھی نصیحت کرتے ہیں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، فلما جہزہم بجہازہم، اب قافلے کے جانے کا وقت آ گیا، سارا سامان ان کا تیار کر دیا گیا، جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ازراہ محبت چپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے ٹرپ میں کیا کیا تھا، پونجی ان کی ساتھ ہی رکھ دی تھی۔ یہ ایک طرح سے خفیہ خاموش مدد تھی، اس دفعہ پونجی تو نہیں رکھی گئی لیکن ان کا جو ایک خوبصورت پانی پینے کا پیالہ تھا، سقایا، وہ انہوں نے ازراہ محبت بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ گھر جائے گا، کھولے گا، سرپرائز ہوگا اور خوش ہو جائے گا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں سقایا رکھ دیا۔ سقایا کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی پلانا، پھر پانی پلانے کی جگہ برتن مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے سقایا، عموماً یہ سونے یا چاندی کا ہوتا ہے۔ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے رحل میں، رحل بھی سامان کو کہتے ہیں، رحلت فرمانا بھی اسی سے ہے۔ ثم اذن مؤذن، پھر کیا ہوا، ایک پکارنے والے نے پکارا، اذن آزان دی، لفظی معنی کیا ہے پکارنا، پکارا کس نے، مؤذن، مؤذن کس کو کہتے ہیں، آزان دینے والے کو، لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں، مؤذن ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، حالانکہ مؤذن ہے، ٹھیک۔ اذن مؤذن ایتھا العیر، اے قافلے والو، عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلے کی بار برداری کرے، پھر ہر قافلے کے لیے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے اس کو بھی کہا گیا، مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یا الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے عیر، یعنی قافلہ۔ عیر کا لفظی معنی گدھا ہے جو غلے کی بار برداری کرے، پھر اس سے مراد ہر قافلہ جو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جا رہا ہو، یعنی قافلے کے لیے سیارہ لفظ بھی آپ نے پڑھا، پیچھے پڑھا ہے نا، لفظ قافلہ بھی عربی کا ہے اور عیر بھی قافلہ ہے، تو فرق کیا ہے، سیارہ عام قافلہ اور عیر وہ قافلہ جو غلہ لے کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اناج لے کے جا رہا ہو اس کو عیر کہتے ہیں۔ ایتھا العیر، اے غلہ لے کے جانے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو، سارق ہو، سارق کی جمع سارقون۔ اصل میں ان کو چور کیوں کہا، کہ ہوا یہ کہ شاہی پیمانہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا، یعنی جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بھی مس پلیس ہو گیا تھا، تو چونکہ وہ مل نہیں رہا تھا اور کوئی وہاں تھا۔

اشارہ کرے تو پھر انسان مڑ کے واپس آئے، متوجہ ہو. ماذا تفقدون، تم کیا کم پاتے ہو. تفقدون کا روٹ کیا ہے؟ فے قاف دال، فقد، اسی سے لفظ فقدان اردو میں استعمال ہوتا ہے. ماذا تفقدون، کس چیز کا فقدان ہے، کیا کم ہو گیا، کیا گم ہو گیا. قالو، انہوں نے کہا، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواء الملک، بادشاہ کا پیمانہ. اب یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا، ان کا سواع گم ہوا تھا. یہ دونوں برتن الگ الگ ہوتے ہیں. سواع، پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا ہو. اگر کانچ کا ہو، یہ کانچ کے گلاس جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو قدح بولتے ہیں، قاف دال ہے قدح. لکڑی کا ہو تو عس بولتے ہیں، عین سین سین عس. چمڑے کا ہو تو علبا بولتے ہیں، جیسے یہ پیک ہوتے ہیں نا آپ کے ملک پیک کے، اس کو علبا بولتے ہیں. چمڑے کا ہو تو علبا. مٹی کا ہو تو مرکن. مرکن مٹی کا پیالہ، علبا چمڑے کا، عس لکڑی کا، قدح شیشے کا، سونے کا سوا، اور سقایا عموماً چاندی کا ہوتا ہے، لیکن دونوں بھی ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کو لے آیا کہیں سے نکال کے ڈھونڈ کے، اس کے لیے انعام کتنا. حمل بحیر، حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کا اٹھانا اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو. حمل بوجھ، کون سا بوجھ؟ جو اٹھانے والے کے لیے مشکل ہو اٹھانا، اتنا زیادہ کہ اٹھایا نہ جائے. اور حمل، جو اٹھانے والے کو ناگوار نہ ہو، جیسے درخت کا پھل اور پیٹ کا بچہ، یہ حمل کہلاتے ہیں. اور غلے کی بوری حمل کہلاتی. قرآن میں یہ لفظ آئے گا حملا آگے، وہ بوجھ جو اٹھانا ناگوار ہو. اب دیکھیں کہ ایک ماں کتنی خوشی سے بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے نا پیٹ میں. یہ درخت پہ لٹکے ہوئے پھل کتنے بوجھل اسے کر رہے ہیں، مگر خوبصورت کتنے لگتے ہیں، تو وہ بوجھ خوشگوار ہے. لیکن بوری اٹھانا سر پہ، یہ بھاری ہے انسان کے لیے، اٹھانا مشکل. تو یہاں پر لفظ کیا آیا؟ حملو، حملو نہیں آیا. اور اگر آتا بھی، جا ابھی حمل بعیر، وہ خوبصورتی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اتنا ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے، زبر زیر کا فرق کرتے رہے، جیسے تیسے آتا پڑھ لو. تو فرق تو بہت پڑتا ہے. بعیر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میرے اوپر ضمانت ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو پیالہ ڈھونڈ کے لایا اس کو کیا مل جائے گا، مزید ایک اونٹ غلے کا ملے گا. قالو، انہوں نے کہا، تَاللَّهِ، قسم اللہ کی، لَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم لوگ جانتے ہو، عَلِمْتُمْ، مَا جِئْنَا، جئنا، ہم اس لیے نہیں آئے، تمہیں پتا ہے ہم اس لیے نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں، ہم یہاں چوریاں کرنے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور ہم کوئی چور لوگ نہیں ہیں. سارقین، سارق کی جمع. قالو، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، تو کیا ہو جزا اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے. اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ملنی چاہیے. یہاں جزا بمانا سزا ہے. قالو، انہوں نے کہا، جزاؤہ، سزا اس کی، من وجد فی رحلہ،

کے سامان میں وہ پایا گیا، وجیدہ پایا گیا، اور اگر یہ واجدہ ہو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پایا، اور وجیدہ پایا گیا. من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤ، تو وہ خود اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو خود اسی کو رکھ لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے. سمپلی یہ کہہ رہے تھے. یہ کس نے تجویز کیا؟ قافلے والوں نے. کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں. ہم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شریعت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے. یعنی ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ کہ جو چور ہو وہ ایک سال تک مالک کے ہاں غلام بن کے رہے. یہ قانون تھا شریعت ابراہیمی کا، کہ ہم تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

بلوچستان جي شهر ڈيرا بگٽي ۾ ضلعي چيئرمين جي گھر تي حملو جواب ڪارواي ۾ 7 دهشتگرد مارجي ويا، 6 گرفتار امن فوج جو 1 رضاڪار شهيد، 3 زخمي ٿيا. دکی میں روڈ تعمیر کندڑ کمپنی کے کیمپ تے دہشتگردن جو حملو، ارن پورے تگوا فائرنگ کی ڈیوٹ دوران ایک سیکیورٹی گارڈ شہید، بیو زخمی. پی ٹی آئی جو 27 سپتمبر وارو مارچ کھوٹو جبل نکتو کوو ثابت تھو ہے، سوئل آفدی پہ الزامی سطح تے ناکام ہو، ہانے سیاسی سطح تے بھی فیل تھو ہے. سوسما وارے وفاقی وزیر تاتار چھو آئے سوہیل آفریدی پنجی پارٹی تا رٹ ختم تھی ہوئی آئے، پی ٹی آئی جو دہشتگرد سان گٹ جوڑا ہے جے سب حملہ جی مضبوط بنائے کندی اختیار ولی چھو تا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کھاں بھجنو ہی ہو تے اعلان چھو کے ہو.

آپ نے مجھے بتانا ہے جناب کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس شہر کا نام جس کو الٹا لکھنے پر ایک پرندے کا نام بھی بن جائے. اب آپ جائیے اور پتہ لگائیے, مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا نام ہے, ایک شہر کا نام ایسا بتانا ہے کہ جس کو الٹا لکھنے پر ایک شہر کا نام بچ جائے. تو ایک پرندے کا نام بن جائے, ایک شہر کا نام آپ مجھے بتا رہے ہو, اس کو الٹا لکھو گے تو وہ ایک پرندے کا نام بھی بن جائے. تو جائیے پتہ لگائیے اور مجھے بتائیے, بلکہ اور چیٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, چیٹنگ کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, اگر آپ اپنے دل سے بتائیں گے تو آپ کو جواب سامنے ہی آپ کے رکھا ہوا ہوگا. تو جائیے اور مجھے پتہ لگائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے ایک پسندیدہ سانگ کا نام مجھے ضرور بتا دینا ہے, تاکہ جب آپ کا جواب میں دیکھوں تو اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوگا تو میں آٹومیٹکلی آپ کا جو سانگ ہے وہ پلے کر دوں گی, تاکہ آپ لوگ سمجھ جائے گا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر کر رہی ہوں میں بہت بہت بہت بہت آپ کا انتظار. اچھا دیکھتے ہیں ابھی یہاں پر کہ ہمارے ساتھ اور کون موجود ہیں.

جی تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمیشہ کے سب سے پہلے مسرور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جی کراچی سے مسرور احمد آرجے سنا جی السلام علیکم, کیسی ہو؟ ماشاءاللہ زبردست شو اینڈ خوبصورت آواز.

انداز. سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کا فار دس کمپلیمنٹ. اور کراچی سے آپ مجھے سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے. ایسے آپ مجھے جوائن کرتے رہا کریں, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر اتوار رہتا ہے میرا اور آپ کا ساتھ پورے پورے دو گھنٹے کے لیے. تو یہ دو گھنٹے ہمارے کیسے گزر جاتے ہیں یار, پتہ نہیں چلتا. آج آپ کا پتا ہے مجھے کامنٹ نہیں آیا, تو میں نے کہا یار آج کیسے آپ کو کوئی بزی ہیں. یا کہیں آپ کو کوئی کام ہے شاید, جب بھی آپ مجھے کامنٹ نہیں کر پائے ہیں, یا نیند سے نہیں اٹھے, یا پھر آپ سو رہے ہیں, یا بھول گئے ہیں. لیکن بھول تو نہیں سکتے, لیکن ایک مجھے لگا تو میں نے کہا یار میں نے آپ کو جیسے مس کیا, میں آتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے یار کون سا بندہ یا میرا کون سا لسنر جو سب سے پہلے مجھے جوائن کرتا ہے, تو اگر وہ نہیں کرے تو پھر ایک ٹینشن ہوتی ہے یار طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ ٹھیک ہیں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کو بھی میرا سلام ہو اور تھینک یو سو مچ کہ آپ کو میرا شو اچھا لگتا ہے, مجھے جوائن کرتے ہیں. نارملی جوائن کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے, آپ کو یاد رہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ نے جوائن ہونا ہے, آنا ہے اور بات کرنی ہے اور مزے مزے کا سانگ سننا ہے. تو جی مجھے بھی یاد رہتا ہے کہ آپ کافی سنگر کا سانگ سننا پسند کرتے ہیں. تو میں نے آج کل اس سنگر کا سانگ پہلے نہیں چلایا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ آتے ساتھ ہی فائزہ علی کے بعد میں سانگ پلے کرتی ہوں. لیکن میں نے آج کیوں نہیں کیا, میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ کو کمنٹ نہیں آیا تھا. میں پہلے آپ سے پوچھوں آپ کہاں ہیں اور کیسے ہیں, تو پھر میں آپ کا جو ہے نا پسند سانگ بھی مطلب جو سنگر ہے اس کا سانگ پلے کروں گی. اچھا جی آپ نے میرا سوال سنا ہے, سوال میرا یہ تھا, سوال سب کو میں بتا دیتی ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے مجھے بتانا تھا کہ اس شعر کا نام بتائیں جس کو الٹا لکھنے پر ایک پرندے کا نام بھی بن جائے. تو اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے, اب ایک ایسا نام بتانا ہے جو شعر کا نام بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک پرندے کا نام بھی بن جائے نا. تو بس اتنا سا تھوڑا سا ایک ٹاسک ہے یا کہاں میں ایسے کہہ لیں. تو جائیے اور پتہ لگائیے اور مجھے بتائیے تاکہ میں بھی سن رہی ہوں, آپ لوگ بھی سن رہے ہیں, تو اور سارے لسنر سن رہے ہیں, مطلب میرے کو سانگ سننے کے باقی ہیں. تو جب آپ بتائیں گے تو ہی تو ہم آگے سانگ سن پائیں گے نا. تو جی یہاں پر میرا تو انتظار یہی ہے, باقی تو ابھی بہت مطلب آدھا گھنٹہ ہمارا گزر گیا ہے اور ریمیننگ ہمارے پاس صرف ڈیڑھ گھنٹہ بچا ہے. ڈیڑھ گھنٹے کے اندر بھی سمجھو صرف ایک گھنٹہ بچا ہے, کیونکہ بریکس ہوتے ہیں, نیوز بریکس ہوتے ہیں, شارٹ کمرشلز ہوتے ہیں, تو یہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے. تو جی آپ نے کیا کرنا ہے, جا کے مجھے ٹائملی مجھے بتانا ہے, تاکہ اگر آپ میرا آج سیگمنٹ کا ون کرنا چاہتے ہیں, جب ونر بنیں گے تو پھر میں آپ کو ظاہر سی بات انعام بھی لوں گی اور سانگ بھی پلے ہوگا. تو بہت خوشی کی بات ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے, میرے لیے بھی, کہ میرے نئے لسنرز آج جو ون کرنے والے ہیں یا جو میرے پرانے لسنرز ہیں وہ ون کریں گے. تو دیکھتے ہیں یہ تو ریس ہوتی ہے, دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. جی سوال میں اپنا ریپیٹ کر دیتی ہوں, اس کے بعد ہم جائیں گے چھوٹے سے شارٹ کمرشل پر کی طرف. لیکن خیر مجھے بہت خوشی ہوئی مسٹر احمد کہ آپ نے بڑے تھوڑی دیر سے کیا رپلائی میسج, لیکن بہت اچھا مطلب اچھا لگا کہ آپ نے مجھے کامنٹ کیا. تو ایسے رہتا ہے آپ کو مجھے خوش رکھے, آپ ہمیشہ خوش رہیں, ایسے مجھے جوائن کرتے رہیں. ہر اتوار کو رہتا ہے آپ کا میرے ساتھ, جیسا کہ آپ کو پتا ہے پورے پورے دو گھنٹے کے لیے اور بات کریں میں رہتے ہیں آپ اور میرے ساتھ. تو جی سوال میں اپنا ریپیٹ کرتی ہوں, شعر کا نام بتانا ہے جس کو الٹا لکھنے پر ایک پرندے کا نام بھی بن جائے. تو جی ابھی چلتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف, واپس آئیں گے, واپس آ کے کرتے ہیں باقی کی بات, رہیے گا میرے ساتھ. It's

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: DAFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بی اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

ایران کے تجویزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردیہی وزیر عباس راچی چیو ہے تو امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے پر ٹریاکڑی کندڑن ذریعے جواب نہ ملو ٹریاکڑی کندڑن طرفا حتمی موقف جان جو منتظر آیاں اسلام آباد کا کراچی پہنچی ویو سندس صدارت ہیٹ پیپلز پارٹی جو اجلاس جلد تھن جو امکان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں بلوچستان جو وڈو وزیر سرفراز بگٹی سیاسی نون صوبن جی ماں ویندو حیدرآباد میں واپاری نریش کمار کے پیسن جی ڈیتی لیتی ہے قتل کرنے جو انکشاف پولیس پارا ب مخ جوابدار گرفتار کرنے جی دعویٰ پولیس ذریعے موجب نریش کمار کے قتل کیس میں بن مخ جوابدار کے ٹنڈول ایار میں گرفتار کیا ویو نریش کمار کے قرض واپس دین بہانے گھرائے قتل کیا ہوئے ہو.

اوکے جی بریام لکھتے ہیں کہ سدرا ہے نا پیارے شو میں دل سان سکھ سان سلام تھا کروں اینڈ وی آئی پی صفا شو ہے تھینک یو ویری مچ بریام اور ہمارے ساتھ جی گوٹ محمد طیب تھیبو کا حبیب اللہ تھیبو کہتے تمہاں جو شو ویری نائس آئے سلام تمہاں کے وعلیکم السلام تمہاں کے پیارا بھائی حبیب اللہ تھیبو کہتے سانگ بدھائے شمن میرالی جو بدھو شمن میرالی جو گانو بابا اور یہ ہمارے ساتھ ماہین آج اینجل آئی ہے ہم پروگرام سن رہے ہیں ٹاپک اچھا یہ آپ نے شاید گانا بھی لکھ دیا ہے اوکے جی اوکے ماہین اور اینجل آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں آپ سب پریوں کو خوش آمدید ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے گا اور خوبصورتی میں ذرا اضافہ لائیے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھی چاچا خالد کہتے بیٹا سڈو سانگ کی ریکویسٹ ہے ماں کوشش کیا تھی جو گانا بدھوں تھا ٹھیک ہے اور اسد مہر ہمارے ساتھی ولیج حاجی دلبر سے اسد مہر بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں ان کے علاوہ عبداللہ مہر ہمارے ساتھ ہیں جی میرپور خاص سے عبداللہ مہر بھائی تھینک یو سو مچ آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر رہے ہیں کیا بات ہے جی بڑھیا ہو گیا اور جی مائرہ ہمارا شو سن رہی ہیں مائرہ کو وعلیکم السلام خوش آمدید اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہی ہیں مائرہ استعمال کرتے رہیے جی ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے ہم نے اسی لیے تو ہر جگہ اویلیبل کرا دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ موجود ہیں وعلیکم السلام علیہ السلام مدر اچھا منور علی مغل بھائی ہمارے ساتھ ہیں میرپور خاص سے کہتے ہیں بہنا نہ کریں بھائی نہ کریں ایسی تو بات نہیں ہے ویسے واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے سچی بتائیں اوکے جی منور بھائی خوش رہیں اور بہت شکریہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز بھی کیجیے آپ فیس واش کا تو کر ہی رہے ہیں اساں ہی آئیوں پیادھا چوں بابا واندو ہوں واقع واقع ایسن تا صحیح تھا چو اچھا ندڑی آپ نے بھی ٹاپک کا جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میر ممتاز علی جتوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں بہت بڑھیا جی لاڑکانہ کا تماسا کے جوائن کرا میر ممتاز علی جتوئی ایس ممتاز جتوئی اوکے چاچا کہتے ہزار خان آپ کی پسند پر اے آئی جنریٹڈ سانگ ہاں جی وہ سننا چاہتے ہیں ہم ان کو سنائیں گے رضوان علی ہمارے ساتھ ہے کہتے بہن کیسی ہیں آپ نائس شو ہے سانگ سنائیں خدا اور محبت کا پلیز میں ٹرائی کرتی ہوں آپ کی پسند کا گانا سنیں گے اور مغل عمرانی بھائی ہمارے ساتھ ہے تھینک یو تھینک یو اور ندڑی کہتی ہیں کر کر نکھرا حاضر سائیں نکھرا کنا سی تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہنڈا آئے ہوں اور مہر عرفان سیاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہزار بھائی کہتے ہیں حضرت علی کا کال ہے جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ دیر تک چلتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دس از غلط بات پیار بھائی ندا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سٹی کا نام تھا یہ یا انسان کا نام تھا آئی ڈونٹ نو بس لوگ میسج کر دیتے ہیں میں ویسا کہ ویسا پڑھ دیتی ہوں انتظار بھائی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اقبال لاشاری ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں آپ نے ٹاپک کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے جی اقبال بھائی آپ کا بہت شکریہ اور ابو حنیف البلوچی کہتے ہیں ممتاز لاشاری کا گانا سنائے میں کوشش کرتی ہوں آپ کی پسند کا گانا سنیں گے اور فروا کہتی ہیں آپ ہی سانگ ریکویسٹ ہے دل بچ بچ بچ یو گانو بدھو سیا سیا حاضر حاضر اور نظر محمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی کو ویلکم کہتے ہیں وی آئی پی پروگرام تھینک یو جی تھینک یو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیا وہ کون مکھے ایو تو بدھایو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کرنے والا مانو ہتھ تو متھے کہو کامنٹ میں ایک دفعہ ڈی اسکن بیوٹی کریم تو لکھو ڈسا دسائیں

0: بالکل ہدایت اللہ. پھر میں ایسا کرتی ہوں, میں ذرا یہ آرزے وارزے چھوڑ کر سنگنگ کی دنیا میں آ جاتی ہوں. ہاں جی, آپ کے کانوں کو خراب کرنے کی جو ہے نا وہ میں نے ذرا قسم کھا رکھی ہے, تو ہاں جی سمجھ گئے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے جانے کا وقت بھی بڑا قریب آ چکا ہے. فروا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ دی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہی ہیں. تھینک یو.
1: جانے تو نہ جانے تیری باہوں.
0: اچھا نریش بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا. ہزار بھائی آپ کا گانا رہ چکا ہے تو وہ ذرا ہم پانچ بجے والی پروگرام میں سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ تمام سے ملوں تھا ویری پنج بجے والی پروگرام میں. سو پانچ او ہیڈو سے رکھا یار رکھنا کتنے کا غلطی تھی مجھے تو معذرت کہوں تھا. ہاں بھائی پوئٹری تھوڑی تھی مانگ آئی تھی بھیا. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے گا, یہ آپ کو سستے داموں میں مل جائے گی. مناسب قیمتوں میں ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے, تو جائیے پرچیز کیجیے اور استعمال کیجیے. سو موکلانی ناہی بابو سن سلامت, ساتھ سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد انقلاب فورسز جو آپریشن شابان جاری چین ڈی دوران 71 کا ودیک دہشت گرد مارجی ویا آئی پی آر موجب 21 سپٹمبر کا کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ویو زیارت بھرپاسے میں دہشت گردن کے تھاکن کے بھی تباہ کیا ویو رگو آپریشن شابان میں ہیل تائیں 33 بھارتی اسپانسر دہشت گرد مارجی ویا 23 دہشت گرد بھی مارجی ویا 25 سپٹمبر تے نوشکی میں آپریشن دوران 11 دہشت گردن کے مارے ویو منڈ میں 6 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ سیکورٹی فورسز وڈے علاقے کے کلیئر کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تا تھیندل دہشت گردی شہر نے امن لائے خطرہ بنائے ایران کے تجویزوں تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے ٹریکڑی کندڑن طرفاں حتمی موقف جانن جو منتظر آئیں پاسداران انقلاب چیو ہے تو ان بھیرے دشمن کی جارحیت جو جدید ہتھیارن سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکلن کا سوائے بو کو بھی غص نہ ہے نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ ڈنی ویندی کنکے بھی قانون ہاتھ میں کھڑن فساد کرانے کی اجازت نہ ڈینداسی سندھ حکومت ہر سازش کے ناکام بنائی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن ہے تو الزام ہڑن سیاسی پوائنٹ اسکورنگ بدران مسئلے کے حل سے دھیان دین گرجے جلسن جلوسن کی اجازت ہوجن گرجے عوام کے پریشان نہ تھن گرجے سینئر میمن کراچی کے یونیورسٹی روڈ سے ٹھہندڑ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کی موسمیات فلائی اوور جو افتتاح کیا پاک بحریہ کے آبدوز ہنگور پارا عربی سمندر میں پہری لائیو ویپن فائرنگ جو کامیاب تجربہ پی این ایس ایم ہنگور ڈگے فاصلے تائیں مار کندڑ اینٹی شپ کروز میزائل کامیابی سے فائر کیا آئی ایس پی آر موجب اینٹی شپ کروز میزائل ہدف کے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے

اوکے جی جناب، پرفیکٹ ٹائم ہو چکا ہے 5:29. تو جی بالکل پروگرام میں سانگ ہوگا، سانگ جو ہے اس کے بعد ایک شارٹ کمرشل بریک ہوگا، بریک کے بعد آپ لوگ سب کنٹینیو کروں گی پروگرام آواز کا رشتہ.

آپ مجھے 888 پر میسج کر سکتے ہیں. جی بالکل, میسج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایس کے آر لکھنا ہے اینڈ میسج ٹائپ کرنا اپنا, دین آپ نے سینڈ کر دینا ہے 888 پر. کتنا آسان طریقہ ہے نا. اچھا 888 پہ پہلے میسج کر دیا کریں کیونکہ میں سب سے پہلے وہیں کے میسیجز چیک کرتی ہوں, تو آپ لوگ وہاں میسج لازمی کیا کریں. آگے جی لسنرز, تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور لسنرز کے کمنٹس بھی آ چکے ہیں, وہ بھی شامل کروں گی, فرمائشیں بھی ہیں. تو بالکل پوری پوری کوشش ہے کل کی طرح آج بھی جو ہے میں یہ فرمائش جو ہے کوشش کرتی ہوں شامل کر دوں پروگرام میں. اچھا جی, تو آپ لوگ مجھے یہ تو بتائیں آپ لوگ سن کہاں کہاں سے ہیں, پاکستان کے کس کس گلی کونے کونچوں میں, گھر کے گلی گھر کے کونوں میں کہاں کہاں بیٹھ کے آپ مجھے سن رہے ہیں. کوئی لیٹا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی کھڑا ہے, تو کوئی شاپنگ پر ہے, کوئی سفر کے دوران مجھے سن رہا ہے. جہاں بھی جس جگہ پہ آپ مجھے سن رہے ہیں ضرور مجھے بتایا گیا ہے, مجھے پتہ تو چلے میری آواز کہاں کہاں تک آپ لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے جا کر. اچھا جی, نو ہم نے آج کا سوال میں نے یہ رکھا تھا, کیا زندگی کبھی موقع دیتی ہے آپ کو الوداع کہنے کا؟ بالکل نہیں دیتی. کسی کو بھی نہیں پتا آخری وقت آخری بات کون سی ہے. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ جو ہے ہم یہ چھوڑ کے سوچ جاتے ہیں کہ ناراض کیے چھوڑ دو, آج نہیں کل دیکھ لیں گے. تو جو آج ہے وہ آج ہی ہے نا, وہ کل نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کل آئے یا نہ آئے,

0: اگر یہ جناب پروگرام میں اب ٹائم ہو چکا ہے نیوز بریک کا اور شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہوں پروگرام. اوکے
1: It's 6 p.m. This time check is brought to you by D Skin. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.

اوکے جی لسنرز, آپ لوگ سن رہے تھے آواز کے رشتے میں خوبصورت سی آواز, ایک ترکش سانگ جو میں نے پلے کیا تھا, تو آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے تھے. ہمارے لسنرز کی فرمائش تھی, یہ بھی کل سے تھی, تو آج ہم نے اس کو انجام پہ پہنچا دیا ہے, یعنی کہ پروگرام میں شامل کر لیے خوبصورت سی وائس ترکی سانگ کی. اور اسی طرح تو پروگرام میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں, باتیں بھی ہوتی رہیں گی بہت سی. ایسی جی ہمارا ٹاپک یہی تھا, تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس. اچھا پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے 881 پر مجھے میسج کرنا ہے, تو میسج کرنے کا طریقہ یہ کہ SKR لکھ کر سینڈ کر دیں, اپنا میسج لکھ کر سینڈ کر دیں 881 پر. اگر آپ کسی کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں یا اینیورسری ہے ان کی کوئی, تو آپ اسے بھی آ سکتے ہیں. اچھا جی, چائے آ چکی ہے اور مجھے چائے سے یاد آیا کہ میں ابھی بیچ میں کامنٹ پڑھ رہی تھی, تو ہمارے ایک لسنرز کیا تو میں آ جاؤں چائے کے لیے جی ایف ایم. نہیں نہیں, میری طرف سے آپ ایک کپ چائے اور ایکسٹرا پی لیجیے گا. اور جو ہے ہاں, یہ کہتے کہ میں سکھر میں ہوں, چائے پلاؤں تو جی ایف ایم آ جاؤں, تو جی بالکل. نہیں نہیں, چائے میرے پاس آ چکی ہے اور میری طرف سے آپ چائے پی لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نائس سانگ. چلے جی, اسی کے ساتھ ایک اور اچھا سا سانگ بھی میں پلے کر دیتی ہوں. تو جی یہ سانگ میں پلے کرنے جا رہی ہوں, ایک پاکستانی ٹیلی فلم تھی یہ, ارمان, یہ اس کا میوزک ہے, ایک سانگ ہے جانا جو میں پلے کر چکی ہوں آواز کا رشتے میں. تو آواز کا رشتہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے آوازیں بھی ڈفرینٹ آنی چاہیے, مختلف آواز ہیں, اچھے سے سنگر تھے ہمارے, ان کا میں نے پلے کیا ہے. پاکستانی سانگ ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور مجھے یہ پسند ہے, تو میرے ساتھ

ہمارے لسنرز کہتے ہیں کہ عبد المجید ہیں شاید انہوں نے دوبارہ میسج لکھا ہے, سسٹر آر جے کومل آئی ایم ان سکھر, اچھا یہ سکھر میں ہیں, میری نور شاہ سے شو نائز ہے, بہت بہت شکریہ بھائی آپ لوگ کی پسند ہے, آپ لوگ پسند کرے تو ہم لے کر آتے ہیں آواز کا رشتے میں, آپ لوگ کے ساتھ یہ رشتہ جڑا ہوا ہے. اچھا اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ سسٹر مجھے ترکی زبان آتی ہے, تھوڑی سی بات کریں ترکش میں, مجھے نہیں آتی ترکی زبان, ترکش مجھے نہیں آتی لینگویج, اس وجہ سے یہ تو سانگ تھا تو تھوڑا بہت دیکھ لیں کہ میوزک سے تھوڑا اٹھ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مجھے نہیں آتی. چلے یا آپ ترکش سیکھ کر آئیں یا پھر آپ نے سیکھی ہے, جب میں سیکھ لوں گی نا پھر بات کر لیں گے ترکش میں, ٹھیک ہے, یا تو میں پہلے ترکی سیکھ کر آ جاؤں, ترکی جو ہے ترکی زبان سیکھ لوں, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا سیکھنے میں کیونکہ آپ مجھے سندھی بھی سکھا رہے ہیں ترکی بھی, مطلب کہ یہاں پر کیا آئی تھنک سینٹر کھلا ہوا ہے, تو جی چلیں اور ساتھ ساتھ ہم ٹھنڈی ٹھنڈی چائے بھی انجوائے

ایران کے تجویزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے ٹریکڑی کندڑن طرفاں حتمی موقف جانن جو منتظر آئیں پاسداران انقلاب چیو ہے تو ان بھیرے دشمن کی جارحت جو جدید ہتھیار سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکرن کا سوائے بیو کو بھی دگ نہ بچو نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ دینی ویندی برطانیہ میں امریکی فضائی اڈے ویجو بارود سمیت ایک شخص گرفتار برطانوی اختیارن پارا ایک جنے کی گرفتاری بعد علاقے میں سرچ آپریشن کرے کیترن شکی مان کے حراست میں ورتو ویو برطانیہ میں موجود امریکی فوجی اڈو فیئر فورٹس ایران خلاف کاروائن میں بھی استعمال تھو ہو

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sindh se judi hafte bhar ki khabrein, taqreebat ka haal, masail ki surat-e-haal, Sindh ke rehne walon ke khayalat. Janiye ye sab Sindh Roundup mein. Sindh Roundup har itwar ki shab 8 baje sirf GAFM 88 Radio Network par.
3: السلام علیکم سامعین تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈے ماں گلاب خان بیرن

0: بدن میں سور، بے چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
1: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-4495-244۔
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313-086-3163۔
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطہ کندا خدا بخش خوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
5: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
6: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین۔
6: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
6: 0331-2525-786۔
3: جی ہاں، 2315-2576۔
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
3: سندھ جو آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: 11:45 PM This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں اور رتن بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
3: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کھان رات 10 ائی ہر آچر تے صبح 10 کھان رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
7: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244
4: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا رتے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313-086-3163
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
6: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

پیش آئے اسپیشل رپورٹ۔ سندھو حکومت کراچی، حیدرآباد سکھر ڈویژنوں میں 25 کا 30 سپتمبر 2026 تائیں قلم 144 لاگو کرے چھڈیو ہے۔ حکم تحت 5 یا ودھیک مانن جے گد تھن احتجاجی ریلن، جلسن جلوسن تے پابندی ہوندی۔ حکومت جو موقف ہے تو ہی قدم امن امان برقرار رکھن کہ اڑ وڑندڑ صورتحال کا بچن لائے کھو ویو ہے، پر ان فیصلے کا گد کترائی اہم سوال بھی ساموں آیا ہے۔ سیاسی سماجی حلقن جو چوڑا ہے تو جیکڑے واقعی کو مخصوص سیکیورٹی خطرہ موجود ہے تو ان بابت عوام کے واضح جان دینی وجے، رگو عام پابندی لگائن سا بے یقینی مونجھارو ودی سکے تو۔ سندھ بھی ان وقت مختلف سیاسی دھریوں احتجاجن کی تیاری کرے رہی ہیں، جدیں تو قوم پرست جماعتوں بھی پانچے مطالبن کے لیے مظاہرن جا اعلان کرے چکی ہیں۔ اڑے پس منظر میں قلم 144 کے کچھ حلقہ سیاسی چھکتان سا بھی جوڑے رہا ہیں، جدیں حکومت ان کے خالص انتظامی حفاظتی قدم قرار دے رہی ہے۔ قانونی ماہرن موجب قلم 144 ہنگامی حالتوں کے لیے ایک عارضی قانونی اختیار ہے، جن جو استعمال ضرورت تناسب کے اصول تحت تھن گرجے۔ پرامن احتجاج تشدد والی سرگرمی میں فرق برقرار رکھن بھی جمہوری نظام جو اہم حصہ ہے۔ ہانے نظر حکومت تے آئیں تو چھا وہ پابندی بابت ودھیک وضاحت جاری کندی یا حالتوں جی بہتری سا ان میں نرمی آندی ویندی۔ امن امان برقرار رکھن سا گڈ شہر جی بنیادی حقن جو تحفظ بھی ریاست جی اہم ذمہ واری ہے۔ یو ہن وقت تین جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جی سندھ راؤنڈ اپ تین گلاب خان بہن کے دینا اجازت ہے۔ اللہ نگہبان۔

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki aawaz.
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیق معلومات لائے 2347

0: It's 10 p.m. This tangent is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
3: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔